0: FBI-hoikalle mennään PR, QRSTU, EGATSISEA.
1: Kollis, Liisu, polun, tule minu. Emma, kas synnipäivä on 3 ennika vai 2 ennika?
2: 2.
1: Synnipäivälle laupäivällä kell 2. Kirkko.

on minun sarnainen. Niin armas veikke karu, niin pehme karvanen.

Tystä vasakka siitä, kautta biopesale. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

0: kaikki lapset teevät, kun menkin Porin musiikkaa. Radio Kids Zone.
1: Are you afraid of the big bad wolf?
2: Oh!